0: DJ Bobo Omurandi e MC Sers de Rio McCoy. Fu Energy.
1: Ce să te e din Iset. Vreme za sladolet.
2: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusem na vseki jezik.